jag vill göra. I'm a lost. Då vill den hat. Det vill lilla lilla host. Då vill den noll.